0: انوار بن رہا ہوتا ہے تو جس خوبصورت سفر کا ہمیں تھا انتظار اس کی شروعات آج کون سے شہر سے ہماری کون سی سکھی کرنے والی ہے اس کا پتہ کرتے ہیں فون کی اس پہلی کال سے. ارے واہ, انتظار ہوا ختم, اب سنتے ہیں ہماری پہلی کالر کو اور جانتے ہیں کہاں سے ہیں ہماری یہ سکھی. ہیلو سہیلی.
1: ہیلو سہیلی, کیسی ہیں میڈم آپ؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. بڑھیا.
1: میں بھی بڑھیا ہوں, میں بھی اچھی ہوں.
0: تو آپ بنتی ہیں ہماری پہلی سکھی جن کا کال لگا ہے. تو پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے.
1: میرا نام ہے سونی علی انصاری, میں یو پی سے بول رہی ہوں, غازی پور ضلع سے, مخدوم پور میرا گاؤں کا نام ہے.
0: اچھا
1: جی, مجھے گانا سننا ہے, یہ جو چلمن ہے دشمن ہے ہماری. میں مجھے سکھی سہیلی سننا بہت پسند, میرا بہت تمنا تھا کہ ایک بار میری کال لگ جائے.
0: تو آپ کی کال تو لگ گئی ہے, پر آپ تھوڑا بہت اپنے بارے میں تو بتائیے. آپ کا گانا تو ہم آپ کو سنوائیں گے ضرور.
1: میں کچھ نہیں, میں بس ایسی گھر پر رہتی ہوں, شعر و شاعری کی شوق ہے, لکھتی ہوں.
0: لکھتی ہیں آپ شعر و شاعری؟ ایک چھوٹی سی آپ ایک لائن دو لائن سنا سکتی ہیں ہمیں اپنی شاعری کی؟
1: سناؤں؟
0: سنائیے.
1: سنا رہی ہوں
0: بالکل.
1: میرے خوبصورت سے چہرے کا دیدار کون کرے گا, تم رہے گا تو مجھ سے پیار کون کرے گا؟ کچھ تو کشش ہے میری آنکھوں میں, ورنہ میرے آنکھوں کو نشہ کا جام کون کرے گا؟
0: اوہ اوہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سچ میں بہت بڑھیا.
1: میں نا خوبصورت نہیں ہوں, آج خوبصورت نہیں, لیکن ہو سکتا ہے میری جس سہیلی سے بات کر رہی ہوں میں, ان کی ہو سکتی ہے.
0: نہیں نہیں, آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا شاعری کرتے ہیں لیکن دوسرے کی تعریف کرتے ہیں. آج آپ کی شاعری سن کے بہت اچھا لگا کہ آپ نے خود کی تعریف میں ایک شاعری لکھی ہے, اور سناتے ہیں آپ کو آپ کی پسند کا یہ پیارا سا گیت.
2: یہ جو چلمن ہے